kuma wunyansa kuma na ubati ni wa wasumwa abrante awasiswa kawanyini nube piano beti na wawo dinis

akreme fa homa baba no na ube nyasu tuomia nyani yesu kristo free agufu omno menia saa tu minu tahu yetuma wewu ana ana watiti se wuti dwe menidia ni owu wa kavara ni owu wa kavara tuomeno